0: Manor to Fua Samoa. Wemo Mia Serate Layla Fuayo say Lady Mo Aing of a war with Samoa Manusina. JT Finance, Family Lotto, Natali Moe, Pauma Lalo Fi, La Fuay Tupe, Vave Maru Pui Puya, Talia Lo Manao, a few mai ile, Ono P, Numer Lima, Smith Road, Kuna, Pevala Manitel Fondi or the Ofitu, Tolu Valu Tassi. Valu Tolu O. O Fitu Tolu Valutasi Valu Tolu O. Sekiele Rate Samato JT Finance Joshani Mo.
1: Station sponsor.
2: O bungi folale vaenga na JD Finance yelingatena ya Runi Polynesian town ya tupe foile ya foila fuisa moa na walile ya na ilunga ali talava luono valu fitu valu valu atalai wasulu ai. Shekila oe a. Se fulu minuti ona taa lea ritasi ia taa furitasi faa muta furitato o mnanga. Ole wali puti amaritu ulanga lea ole bird flu. Le flu. Le ele ole flu eu eu. ole fulu le fea vea ia manu nei. Tele yo manu e fatama ia a talo fai a ia. Yo fio laila a ewekela. Yo wa ele le si fulu nga e tau ole chicken flu. Ya mela le fe mail pale mia vole sa mo ala auli le mali to fe ula fumo fe ula fubwa fe ula fuma mo ya fia ta sa mia lo mo yo o komo sa mo ala kai tai mila ne mo sa mo fa wi foi e oi wa ya aba ya ko va ila e mo ya ma jul ile fa nga ino vo ile o vaila au e fa la popo ai mo a no tuila ile le o ke le pepelo e va ai e fa si si le ilunga o mena e fa ya e o ai fo a mo e sina meta tui jo tonu a o le mea la e fa to ile o tala ile tu langa na wa le la to e recycle mai la o a vaila au e tu u jo tonu vo e injecti i morne ia va vena la popo a ia no to e alu leo le a to e au mai la ia le tatou to e ai ai a tulo a e le la la tatou te e u e fo ina o i tatou tino a ia le vaila au la le a po o a la vaila au ia e ro vo la le a pe o o vaenga na vaenga na o le le bird flu la le te le ia va ai alon fana e se le tau o le mele o le antibiotic le alon fana tama le pe isu o mali e se o tau o le amokso e se le au ngā o vai la vai e mai New Zealand recommend la vai New Zealand le lau te whaatene ia o tau ia a wana o le fulu la vroka mikiki ia antibiotics le tu ingala le le amokso le vaenga le su mali le va a ele su mali vo le mo alom fa na wa male panadol liquid a pe mai pe le faili nu manga alu kam gi la nga si fu ina le ta to e a mi sia tina e o pe ole vaenga na le e va to e fu ile le pe na e fu ile e
3: Oile sa no fa mon mole.
2: Kali maila oi mi siluki ya. Na, tu enga na fainu la to. Fainu la to, ya le ope se mi siluki wa. U fiu fa ya ku. Ile tata wala le. Va e piwa, va le jesi va ta si famo.